0: за вас.
1: Най-боже. Хитер. Млада английшка пилка Оливия Дин се е върнила с хитом Man I Need.

0: На Радио Експрес.
1: Избираме за вас
0: най-боже хите. Рей се усак дан спрашуе, where is my husband?